0: This is the fucking sound of Central Europe.
1: Wir machen das Programm, das euch gefällt.
2: Das ist schon was.
3: In the mix, radio.
4: Ich glaube, das hast du schon mal gesagt.
1: Unaufhaltsam, unschlagbar.
5: Dann chicke di dan dan dan, dum bam bang, dum bang, dum bang, dum bang, dum bang, dum bang, dum bang, dum bang, dum bang, dum bang, dum bang, dum bang, dum bang, dum bang, dum bang, dum bang, dum bang, dum bang, dum bang, dum bang, dum bang, dum bang, dum bang, dum bang, dum bang, dum bang, dum bang, dum bang, dum bang, dum bang, dum bang, dum bang, dum bang, dum bang, dum bang, dum bang, dum bang, dum bang, dum bang, dum bang, dum bang, dum bang, dum bang, dum bang, dum bang, dum bang, dum bang, dum bang, dum bang, dum bang, dum bang, dum bang, dum bang, dum bang, dum bang, dum bang, dum bang, dum bang, dum bang, dum bang, dum bang, dum bang, dum bang, dum bang, dum bang, dum bang, dum bang, dum bang, dum bang, dum bang, dum bang, dum bang, dum bang, dum bang, dum bang